Na yɛ awurɔ ahoa o na yɛ awurade adom bi ne ne ho mmɔborɔ n'asono so.